0: det er lange køer for folk som skal få seg billetter til å komme inn. Unnskyld, men skal jeg prate med deg her? Har ikke du fått deg billetter enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja. Du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sogn, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål, da, eller?
1: Nei, ja. Dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her har gått, da.
1: Ja.
0: Har du gått, da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk?
1: Mhm.
0: Ja, hva har det vært, da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sjekk over fjellet. Enda på Lom.
0: Det har ikke hatt så fint veier før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regn med de siste to dagene, men...
0: Vallakopp, du var der første gang det her.
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake, da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen, da?
1: Ja.
0: Hva er det siste om været vi har ordnet til dere nå, da, her?
1: Nei, det var veldig bra. Veldig bra.
0: Kom det overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene, da, så... Ja. Men hvor... altså, det var ikke bare enn det vi egentlig hadde håpet på, da. Men,
0: hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Når vi er på vei til Lom. Det var... Der regner, da.
0: Og ligge i telt når det er så vått, og hva er det?
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det har vært skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det er ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det alene i natt, da?
1: I natt, da lå vi faktisk på campingen oppe på her i, Nordfjordeid. Så vi kom her i går kveld.
0: Og nå er det bare å skaffe billetter til andre?
1: Ja, vi er billetter, har vi selv. Eller, ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det får i hvert fall koser dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Litt i drivfære som har vært så helt utrolig, så får det til drivfære. Køen, han er lange på rett ut for gamle banken her. Klokka er nå 10:30 fredag.

0: litt av med deg som fra distrikter under det mannet kaffe. Rune Brovold, her har du tenkt deg en tur på Eid, og det er omtrent så kommer vi ned i Storgatan i Oslo.
1: Ja, og så er folk her. Det var bra stemning også, virkelig sånn.
0: Ja, hva du sikkert har å bety for regionen vårt, det her Mallakoff, tror du?
1: Ja, det alle sånne tiltak som er positivt for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesnes når du setter deg ut i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er positivt for næringslivet, ellers så.
0: Ja, jeg var oppe og ser matbutikkene, og det går det strykkende, for å si det sånn.
1: Jeg går sikkert mye på brus og øl, nei. For det er fint vær, vet du, så.
0: Du ser det vi kjemper til på det innføyde når resten av året fremover, de billige varer.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tro på da.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du å gå stikke innom den?
1: Nei, jeg har vært der en eneste gang. Jeg føler jeg er for gammel til å være med på dette her.
0: Er det sjangeren musikk som ikke feiler helt i smak?
1: Ja, det er det Åge Alexandersen, da var han her, da var jeg her, for han er på min alder, så. Ellers er det litt for hard musikk for meg.
0: Har du vært bort i området og sett noe? Det er eventyrlig med telt.
1: Jeg har ikke vært bort, men tenkte å ta meg en tur bort nå. Og se om det er liv også.
0: Ja, det må du ta i her, for det er sikkert dagen der på for mange, men det er vel bare å vakne opp.
1: Ja, vi er klokka nå snart ett, så da må jeg vakne.
0: Du vet, når varmen skiner ned i teltduken, ja. Så er det ikke så greit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, men sånn som på 60-tallet, da var det mye sånn småtelt.
1: Ja, det var vel det, men det var ikke så mye her omkring da. Det var en stryn fjellslinje, så det var det som var treffpunktet for da vi var unge.
0: Da var vi faste.
1: Da var vi faste, ja.
0: Det var telt og styr, det var mye styr det også.
1: Vi var i hvert fall med på festen.
0: Ja, regnet det var langt opp i fjellet, vet du.
1: Det var ikke vi med på, vi var ikke kommet så langt i kulturarbeidet vårt da, vet du.
0: Er du på eid og handle, eller er du bare inn og se på livet?
1: Jeg er lite små ting jeg skal ha, og så skal jeg ut igjen og jobbe.
0: Ja, hvor er sommerslotten er han ferdig?
1: Det er hesjet litt grann, så det er på slutten, ja.
0: Hva det har vært det i år? Har det vært mye vått?
1: Nei, jeg var bra heldig med slottet, egentlig. Det er nå på noe senere tider var det mye regn, at vi driver stær i kveng og skal hesje en del, og da blir det litt sånn... Det er litt problemer.
0: Ja. Da er det godt å slappe litt grann med her inne.
1: Ja, de tar litt sosial omgang også, vet du.
0: Ja.
1: De kan ikke bare gå og se skjøle tullet, vet du.
0: Tenk om det har vært like heldig det bøndene som de er med veier på etter Mallakoff.
1: Ja, men det er sånn det, vet du. Vi har veier med oss og imot oss.
0: Her er en karte, ekte innfødd. Hauer til og med.
2: Ja.
0: Tullet seg inn på Eidi Mallakoff. Ottar Smørdal, hva som bringer deg inn her i dag?
2: Du, det er for det første en godt veier etter en lang periode, og så er det er veldig kjekt. Vi har selvsagt bonje og bonjevogn hjemme, og da stiller vi opp barnevakt, ellers vil vi gjerne hjelpe til på festivalen, men vi må gjøre sånn at de unge får gå. Og nå skal vi nyte det her midt på dagen og kose oss. Det er ingen vidunderlige gata.
0: Har du mange representanter på festivalen altså?
2: Ja, det blir nå en del. De er fra 7 måneder opp til 35 år.
0: Så det har du ansvaret for, men det er du stilt i gang for 5-36 år siden.
2: Ja,
0: du ser ikke det merkelig.
2: Jeg kjenner merkelig det. Ja, vi får si det sammen, det er ikke det kjekt.
0: Men det skal ikke være inn og lysne utenfor, så det sier du ut på kvelden.
2: Ja, gjerne det, hvis vi får til å klaffe. Det er litt koselig, det er flott. Nei, det er jo kulturhovedstaden, vet du, så det skjer.
0: Jeg sa det til en av Brovold, omtrent så går Karl Johan en lørdag med masse folk. Feire her, egentlig.
2: Ja, dette er jo avskillig koseligere, i alle fall nederste delen av Karl Johan, hvordan den er for tiden. Det blir ikke sant.
0: Ja, det er bare bra ut.
2: Ja.
0: Ingen handling, det er bare going og tracking.
2: Vel, jeg skal kanskje se ut med en softie, så får vi se hva mer det blir til.
0: Det blir lange køper, jeg godtar.
2: Ja, det blir vel det. Det får våge seg.
0: Du får en utetur.
2: Takk skal du ha, takk.
0: Det var Ottar Smørdal, en ekte innfødte hauer, og var en tur på Eide og Røbbegata når det Mallakoff og Rokkerøst og det var fint. Og der er det for vanlige folk, og nå. Vanlige folk, trenger du det, det er vi aldri rett.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

0: Igjen da, Knoll?
1: Ja, Totte, vi.
0: Eller var det Bonnie og Clyde I kveld?
1: Nei, det var vel... Det en... Ping, eller...
0: Plong.
1: Eller pong, ping-pong.
0: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
0: Ja, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
0: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
0: Und heute Nacht...
1: Jazz.
0: Sollen wir Jazz spielen?
1: Und keine Tango.
0: Kein Tango.
1: Kein Tango.
0: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
0: Ja, det har ikke.

0: heter det? Ikke akkurat rockmusikk da. Det vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det det?
1: Jo da, nei, vi må ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Og hvem ifra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten, vet du, det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Nu, vi har ikke ryddet teltet enda. Har ikke det kjent seg ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det ble ryddet før med reise, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten, ja. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge drikker jeg tom, så rekner jeg med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine.
0: Katrine, og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstilling, var ikke det det?
3: Jo, vi har noe selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutta?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Og er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol. Og,
0: du, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-påstå.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså, jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding, da.
4: Hva sa du på
0: noe? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Kara.
1: Ja, nei, det...
0: Jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du Mordi ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett ut sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg. Ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Og etter henne to?
1: 20 og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: vet du. To jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under Birken.
5: Ja.
0: Bjørkja?
5: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørkja, vet du?
5: Bjørkja, ja. Ja, nei, det var Simon. Det gjorde jeg sikkert.
0: Er det bare selve Volda?
5: Selve Volda.
6: Big City,
5: Volda City.
6: Storbyen.
5: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det vært før og visste alt om dette?
5: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
6: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
5: Ja.
6: Trass værmeldinger. Det var dårlig værmeldinger, men nå er vi fornøyde.
0: Jeg må spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
5: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing også på dette her, altså?
5: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det inn på konsertområdet hele tiden, og koser dere eller er det ut i teltet av og til? Og
5: vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet i.
6: Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit.
5: Ta litt pause.
6: Ta seg litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
5: Skal holde hele natta, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
5: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda-area.
5: Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
5: Ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
5: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Arsenal. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
5: Var du her da?
0: Ja.
5: Ja?
0: Du så deg så ung ut.
5: Ja.
0: Jeg var nok det, du.
5: Ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme i kveld?
6: Ja, vet du hva. Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi det er veldig
5: gøy. Det her dere skal være.
6: Ja.
5: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutter, eller er det ikke så nøye med?
5: Nei, det er litt sånn langs med.
6: Det er
5: langs med
6: det. Gud,
0: den
6: som
0: ser
6: på oss.
0: Ja, ja. Det ser på dere, ja.
5: Ja,
0: det er helt enig i.
5: Ja, så klart du ser det.
0: Takk for praten. Jeg vil i hvert fall bli det tidlig i morgen.
5: Ja. Vi skal få godt, vet
0: du. Ja. Ha det.
6: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig blide kjelle, som vi sier på Tore.

0: Så en Sunndal her planlegges det til kvelden allerede?
1: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du noe ansvar her?
1: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat-telt der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Det er musikken i bakgrunnen her, men du sier det er midt på dag.
1: Det gjør vi. Stemmeprøve og lydprøve og alt. Det er vi vant med å ha gjort, det gjør ingenting.
0: Det går helt godt, ja.
1: Ja da, du vet ikke hva som kommer til kveld.
0: Kan jeg senke kord da, hvis ikke er
1: det? Ja, det er litt fredeligere å sitte og syngle med deg for eksempel på øving og sånt. Og reise på tur og sånt, det er veldig kjekt.
0: Ja, det er greit du får, skal snakke litt med Sehine. Jeg håper det gir seg litt her. Selvfølgelig må jeg begynne å øve akkurat som jeg skulle. Men det visste noe jeg gitt om at jeg skulle bakom en kjøven, altså. Det er jo unnskyld. Men høgde er jo så fast at det kan være. Ja, gutta, nå står det å planlegge til minste detalj her, det.
2: Ja, det gjør vi.
0: Og du heter?
2: Sivert Humborstad.
0: Og det er Kjølstøle som styrer det her, altså?
2: Ja, det er bare Kjølstøle.
0: Du også?
2: Ja.
0: Og du heter?
2: Arthur Sunndal.
0: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Det er ikke karbonade, eller?
2: Nei, det blir noe å gjøre klart å lete fram ting som folk trenger som skal stå og steike og lage hver burger og salat og brus og alt som vi selger.
0: Hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 16:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
2: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
0: Du vet ikke hvor mye som går.
2: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
0: Er det ganske mye?
2: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30 pakke med på frihjelden. Liksom.
3: Ja.
0: Jeg tror det, da blir det hektisk for at dere skal åpne og gjøre
2: det
0: klar.
2: Ja, det blir det.
0: Kjekt?
2: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tiden og i mye av konsertene når det kommer ikke folk, men det er artig.
0: Er det råd å prate her i mye av dere når det er så høy musikk da?
3: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
0: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
3: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
0: Er det mange ungdommer fra Kjølstad med å hjelpe til?
3: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en både der og... Ja, det er vel et far inne i teltet der borte også.
0: Så han sjefen er onkelen din, ja, han Svein?
3: Det er far din.
0: Det er far din, ja, så ja. Da er vi kokt du og da snart.
3: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene. Hæ? Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
3: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
0: Nei, det kan være sånn. Du da, Humborto?
2: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
0: Og hva du kommer fra, hva er far din i Kjølstaden?
2: Det er Ove André Humborstad.
0: Ja, så det, bor du hjemme?
2: Ja, jeg bor hjemme.
0: Enda? Ja. Mors trygge gryte?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryte.
0: Bestemors, hvor gammel er du nå?
2: Nå er jeg 22.
0: Ja, det går å bo hjemme stort er du, he?
3: Ja, jeg er 25 og bor hjemme enda, så han har noen år på seg.
0: Ja, det er bra ut. Det får ha det kjekt her da.
2: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
3: Nei, det
0: er... Det er forbudt, det er ikke det?
3: Det er forbudt, det er ikke lov.
2: Det tar vi igjen senere.
0: Nei, sur. Det kommer alltid langt med å være sur, Kara.
3: Nei, det er ikke. Da får ikke gjort noe.
0: Får ikke gjort noe til vel. Nei, takk for praten i hvert fall.
3: Ja, vær så god.
0: Til her. Jeg kommer en dame her. God dag, god dag. Åse Brekke.
4: Ja.
0: Du så ut som sjef du kom her, men det er du sikkert ikke.
4: Nei. Bare for salat. Ja.
0: Salatsjef.
4: Salatsjef.
0: Dette er noen ord med på før.
4: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husker ikke det. Det er ikke feiling.
0: Så er det godt inn i det?
4: Ja. Kan det.
0: Hva er det slags salat da?
4: Det er... Hva det heter da? Sånn.
0: Råkost.
4: Nei, og her vi har i hvert fall mais og også det sånn isbergsalat,
0: ja.
4: Det er det vi har sagt.
0: Ja.
4: Dette her er enkelt, det kommer porsjonspakker som her er delet opp, og blander og mikser ned i, og så serverer vi fram i kjøleskapet.
0: Men det er ikke vanskelig å holde, det er vanskelig å holde samtale her når musikken begynner.
4: Ja. Det gjorde jeg. Prøvde i går, for så hadde jeg en venninne som satt der borte. Og akkurat da jeg stod og ropte på høyeste, da ble det helt stilt. Så da omtrent sånn, alle her
0: for meg. Skulle du se mot deg da?
4: Ja, ja. Du skal ikke faen så stå god der.
0: Du, det må da være hektisk litt her når jeg står på.
4: Det er det. Det er ikke til å stikke under en stol.
0: Teknisk skoj och kjekt.
4: Veldig kjekt. Jeg har det i hvert fall veldig kjekt her nede.
0: Vi er ikke kåret, vet du. Du står her, du streng gata frem her med vatten. Hva du heter?
5: Thomas er deg.
0: Hva du, du kommer ikke på kjølst, eller du?
5: Ja.
0: Ja, du er du også. Thomas, kom her.
5: Sundar.
0: Thomas, Sundar, ja. Ja, hva du gjør på med akkurat nå? Jeg får en beskrivelse.
5: Men nå må vi få opp i pølsevatten opp i pølsevatterne.
0: Og det må startes opp nå øyeblikkelig.
5: Jeg må få opp på temperatur, så det er klart.
0: Du er ikke gamle kåret enn du?
5: Nei, jeg er 23.
0: 23, ja, og bor med på dette i år, ikke den kjekk?
5: Ja, det har blitt noen år.
0: Ja. Er det han sjefkokken der som får deg med, da?
5: Ja, han hyrer inn. Får med seg folk.
0: Kjølstølen er tømde for folk, han nå, da, og alle her hjelper til.
5: Ja, det er eneste vek at alle kjølstølen er innpå. Ja.
0: Det er bra. Det var jo kjølstølen, jeg har flyttet til Eid, og er med og hjelper til med kokingen, nå her på Malakoff.
6: Det blir mye kjedelig, sånn sånn. Det er ikke sånn fem minutter, men det er på en sånn. Vi er allerede stjerne, klart vi spiser Michelin.
0: Da hører vi litt undergrunn.

0: flokk her som skal ned i sentrum. Hva skal?
1: Vi skal altså på dødsing. Og kjøpe alkohol.
0: Dødsing?
1: Nei, dødsing.
0: Hva er det for noe?
1: Vi hopper fra en lift, og så gjør vi noen triks.
0: Skal, skal du være med på det? Skal du være med på det?
1: Nei, vi skal se på.
0: Det skal du. Martha avskremde venninnen.
1: Ja, hun ble avskremde.
0: Det var akkurat så skremmen. Var du redd også?
2: Nei.
0: Hva er det kommer fra?
2: Høyanger.
0: Høyanger, ja. Ja. Nå skal du ned og se på dødsing, eller hva?
2: Dødsing. Ja, dødsing.
0: Ja, det er sånn du hopper ut i vattnet, og så forandrer det.
2: Ja, du gjør noen triks ned i vattnet, og så lander du på en spesiell måte.
0: Skal du tenke deg å være med på det, da?
2: Nei, nei, nei. Det er for vondt, det. Kanskje lander riktig.
0: Du, hvor var det i går kveld?
2: I går kveld?
0: Får du komme, da?
2: Vi var inne på campen og på konsert i går kveld.
0: Var det kjekt i går? Det ser ut som jentene bak her. Hun så kvapp sånn. Hun hadde kjekt.
1: Hun hadde veldig kjekt.
3: Ja.
1: Men det er veldig kjekt, ja.
0: Ja? Mm. Du kommer fra Høyanger allihop?
1: Ja.
0: Har du vært her før?
1: Ja, ja. Vi har vært her mange ganger før. Jeg var her siste fjor.
0: Veteran, altså?
1: Ja, det kan du kalle oss.
0: Malakoff-festivalen. Hvor dårlig vær hele veka det regner trollkjæring, og så blir det fint vær igjen.
1: Ja. Det stemmer.
0: Er ikke det greit?
1: Jo, vi synes det er veldig bra at det er opplett, og vi kan sitte ute og kose oss uten å bli våte.
0: Sjå! Har hun etter noe?
1: Nei, hun er litt dårlig.
0: Ja, på godt humør, er ikke det viktig?
1: Jo, det er det som er viktigast. Og vi stiller med godt humør, sant, Monika?
0: Ja. Her er vi, folkens. Folk som reiser på Malakoff-festival, de er ikke sure.
1: Nei, vi er ikke sure.
0: Kos dere, da! Det er to damer strikket utenfor forretningene på Eide. Ragni Marie Jakobsen.
4: Rasmussen.
0: Rasmussen. Denne med navn der jeg alltid går dårlig på. Hva du lager for noe?
4: Det blir en seinsommergenser. Så vi håper han blir ferdig nå til seinsommeren.
0: Er det til deg selv?
4: Ja, det er det. Og modell i butikken.
0: Ja, ja, du driver butikken. Hva heter du? Kan du si det?
4: Eid Miljø.
0: Eid Miljø, ja. Du, får du med dere det eller det er miljøet som er nå da?
4: Nei, siden en står på butikk, så er det litt vanskelig, men en ser jo hva som går forbi, og det er jo fantastisk å gjøre andre folk liv. Det er det. Og nå er det jo våtefest, så nå er alle samlet der borte.
0: Er ikke det dumt at det er ikke din bransje nå, altså du har fått litt salg også?
4: Ja, kan hende det dryppe litt salg for det jo. Jeg tror det skal gå helt fint.
0: Er du Eida, jente?
4: Ja, det er jeg.
0: Har du vært her hele tiden da?
4: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
0: Og så er din gjest forretten jeg startet opp i?
4: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet, og drev den til jeg tok over i 2018.
0: Fikk du koronagreier inn i miljøet her?
4: Ja, og koronaen den var feil, men for butikken så var den bra.
0: Ja.
4: Det tror jeg vi kan si. Ja.
0: Så dette går fint, flotte?
4: Dette går kjempefint. Det gjør det.
0: Er det sånn hjelpestrikka du har ved siden av her?
4: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag, og holder på med hekling.
0: Ja, Charlotte, kom her.
4: Brunvall. Charlotte Brunvall.
0: Og fra?
4: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
0: Bor i Bergen, ja. Så du er på strikket. Hva du gir på med da?
4: Nei, jeg hekler, jeg.
0: Du hekler, ja?
4: Jeg hekler, ja. Ja da. Så her er det jasminblomst.
0: Jeg hadde sånn bestemor jeg en gang i tiden så hekla og leverte på BDU-hus og alt der på tegn.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er...
0: Det var mye produkt
4: der før. Ja, men det er heklinger på full fart inn igjen i... Blant ungdommen også, faktisk. Så det er kjempeartig.
0: Nye Malakoff-peker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
4: Kanskje. Vi får se.
0: Du er smilende.
4: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
0: Så du er klar. Hvem er du liker der, da?
4: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
0: Ja, ja. Men Beire, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
4: Ja.
0: Så i dag er det lever litt og sitter ute i kort kjørt. Og...
4: Yes, det er Malakoff-vær. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
0: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
4: Ja, den var kald, den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgensere. Det var masse ullgensere der borte. Kjempegøy.
0: Ullgensere, det er inn igjen det nå?
4: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgensere, og det er da, som du sier, en 10-11 grader, då trenger jeg null.
0: Men strikker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om min forretning her en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
4: Nei, jeg har en gang forretning, som da rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfreis. Det garnbransjen jeg har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
0: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe?
4: Nei, da må jeg få tak i noen andre, for jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
0: Sånn hekla litt av veske som du har der, er det inn?
4: Ja, det er veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket.

0: Då är det Rocke Presto. Och det är tre stycken år. Och det är jamme sant, det är danska. Nu ska jag pröva att snacka med sig danske pige. Det är det.
1: Hej du, jag heter Maja.
0: Nu må du fortälla vad du gör på här. Vad gör ni här?
1: Vi går runt på platsen och talar med folk och ser om det är någon som har brug för hjälp. Så hör vi till över samman med Röde Kors och kan guide folk därhen till en liten paus eller ett glas vatten eller en snack.
0: Har det varit behov det nu?
1: Der har varit några enkelte samtal som vi har haft, och ellers så går vi också bara runt och liksom sprider budskapet omkring det att man kan komma över och få en platt eller en snack.
0: Ja. Viktig jobb det har du?
2: Det, jeg synes det er et vigtigt job vi har, ja, fordi det kan virke mærkeligt at der er præster på en rockfestival, men det er ofte at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding, man har, ja, brug for hjælp.
0: Og kan så er det godt hjælpe nogen, så får du sorgreaktion eller kvart sådan, så bliver lejsæk. Kan det hjælpe nogen? Nu så vi bange. Kan det hjælpe?
2: Nå, hvis de er bange?
0: Ja, ja.
2: Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tage en snak med en præst og slappe af og, det, og blive god igen.
3: Og det er jo uanset om det er, fordi Kirsten eller Kirsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar.
4: Eller man er
3: eller som der ikke, ja, simpelthen, eller man bliver lidt for fuld. Så det er uanset, hvad man har. Det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller noget plads, ved du? Noget så hedder. Det sker mere mellem himmel og jord, eller andre pladser.
5: Ja, der sker meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du blive præst, da?
5: For at tale med mennesker om tro og om Gud og om vigtige ting i livet og hvad der giver mening for os alle sammen.
0: Er det længe siden, til det bliver færdigt uddannet?
3: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
3: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Kommer det på kristen hjem?
3: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer det fra et kristelig hjem?
3: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om. Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja,
5: ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst, da?
5: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster. Men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musik igen?
2: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så i dag, har du set på, hvad skal spille i dag?
2: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu er vi ikke meget kendt med norsk musik. Men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
2: Lars Vavler. Og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Så må ikke vi få kommer forbi noget af det.
0: Kan det bo der, du bor? Det bor ikke telt der.
2: Nej. Vi bor hjemme i Stryn, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det det så bedt om godt vejr, da? Kan vi skulde lidt på dig?
3: Jamen, hvis I, Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
2: Og det hjalp.
3: Og det hjalp. Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det have det koselige arbejde, da.
3: Hvad siger du?
0: Nu får det have det tjekket.
5: Ja.
0: Ja. Jeg får lidt sprogproblemer, men det går fint.
3: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
3: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for præsten.
2: Ja, det var så lidt.
3: Ja, tak for en dejlig prat.
2: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja. Ha det.

0: Spacer.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han vi har faktisk, la meg Olav Stedje.

0: Da vi kommer til lørdag i Malakoff-dagen. Malakoff-helja, så får vi si da. Svelgekameraten, han har vært et fast innslag oppe på Kjølbø arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken. Etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre å få tak i, Tom Grinde.
1: Nei, nå måtte vi til da, vet du. Jeg tror det har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden og folk ser imot sola. Der får vi bare med seg musikken, der får vi ikke høre, se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format spillen nå, da. Hva er det kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp formen betraktelig.
0: Er du så passet bort av gamlingen da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det er jo klokka 12 om dagen, så kunne det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødig. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så du har fått et... Litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Etter koronaen.
1: Ja, vi har jo gjett uten mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokket vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen når vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, det er tull, jeg skal ikke det.
0: Jeg vet når du trakterer jo gitaren du også.
1: Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hine slite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmaker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette det?
1: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg setter opp setlista, sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit, det.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Det er Tomsa laget alt dette her.
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo balla på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har du en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall
2: det. Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
0: Nå har vi skrevet... Nå har du kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det Humlion du bruker, mener du?
1: Nei, det må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er Humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før Svelen begynte å...
0: Før han Jørgen, han var født her, han kom.
1: Det var faktisk laget et radioprogram, et Håla Bråk, som jeg og Tore Heggen hadde... Så det var spillet, sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, det er et program som heter Håla Bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det til pause. Det skal være pause, eller?
1: Pauseknappen. Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal i ånda. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger som jeg har, så går du i klasse med... 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har frie helg, og så skal du være på dugnad en plass, eller et eller annet, sånn, eller på en turnering, eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen, for travle foreldre, sånn, altså, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle om, kan den komme til, det lurer, bare selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på festet en kveld, og da han var stå og tok seg en dusj, og så var det fel av hopping og spretting på badet, og så helst ikke jeg har en humle under brotja. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, han, gitaristen, han trender, han fornyer dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
2: veldig ja. Hyggelig da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt, litt motivasjon, og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med, så jeg 2018, 19?
2: 18.
0: 18, 18 ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse platinspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da, så det jo...
0: Kan jeg så få går her, Tom? Har du det?
1: Jeg har totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger, jeg nukker av ikke, da.
0: Ja, men på en annen måte, da.
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer bassisten også.
0: Hvor mange rekker det gjør nå, da?
1: Nei, vi har 55 minutter.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Og så skriv prating, hvor mye går der?
2: Ja, det spørs på formen til Tom, men... Nei, jeg tror vi skal gå gjennom 11 stykker, og så har vi kanskje... Hvis vi har litt ekstra tid, så kan vi ta en ønskelåt. Vi får se hva Malakoff sier.
0: Det må du ha, den jeg slenger rundt på Eidl, kan jeg hette, den her fine sommersongen.
1: Nei, den må vi ha.
2: Den kjenner.
0: Kjenner på, ja.
1: Men vi har dessverre ikke fått plass til det som ligger øverst på Spotify, og fisketur og... Det er en del sånne som folk sikkert vil ha, men derfor... Jeg får komme på konsert en annen gang.
0: Fisketuren rauk, altså?
1: Den rauk, altså. Dessverre.
0: Vatten opp, da. Kan du få røpe litt?
3: Har du nok knekt fiskestånd?
1: Ja, han har knekt fiskestånd, ja. Han kommer jo inn I andre vers med fiskestånda til Rune Olav, så.
0: Knutte, hvor lenge har du vært med Bjørnsetten?
3: Oi, det vel begynt å bli 10-15 år.
0: En mell du har fingrene holdt det på seg?
3: Ja, det det. Det det I alle fall.
0: Du har ikke vært med, hva som var før hånda da?
3: Det var Carl Martin Hodevik.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Skal det ha seg datter, ramlet du bare inn I dette her, du også så han?
3: Nei, men det var vel sånn at vi hadde, det var et par karer, en I Oslo og en I Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at, ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
2: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja.
2: Selv designet.
0: Det humla vår.
3: Det humla, ja.
1: Få med deg, det bor der nede. Ja. Bare vis det på radio. Ja.
0: Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
1: Ja, ja. Her det for både store og små der.
0: Men så det slutt på svelekasting?
1: Ja, det så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke, det går ikke. Så blir folk full av måse drit og sånt.
0: Man har ikke lov å... Gi deg noe, heller vel?
1: Nei, så... Nei, ikke utendørs I hvert fall.
0: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
1: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halv time igjen.
0: Ja.
1: Omtrent
0: akkurat. Ja, Standalen, han stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
1: Ja, da, han... han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan gjør du? Kan du ta stemmen din og varme opp den da?
1: Nei, jeg varmer ikke opp. Jeg. Det fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
0: Kan det skrede og ryke litt da? Med sammen hvis du blir frøsen.
1: Ja, vi får bare se. Det litt spenning må han ha.
0: Ja.
1: Ja, så vi ikke sånn proffer. Vi bare... Spiller vi. Ja.
0: Men også etter amatører, så er det også etter glade amatører. Det kommer vel det inn?
1: Ja, vi glade amatører. Virkelig glade amatører.
0: Ikke synge en husmøter akkurat.
1: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve I alle fall.
0: Hva slags stil du lykker egentlig? Kan vi kalle stilen
1: noe? Nei, I dag det rockefestival, så I dag blir det ganske rocka.
3: Det et par rolige, da.
1: Ja, det et par rolige, ja, men vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
0: Hva hvis du skal si, hva slags stil de har?
2: Fjøspunk.
0: Fjøspunk?
2: Ja. Men det vil jeg si. Fjøspunk med tilsnitt av glede. Nei, ja, det veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
0: Jeg snakket med noen som Bjørn omtrent oss. Du, det startet opp I 89 I går. Motorcycle. Det lett bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss litt fin vin. Vi blir runder I kantene og smakfull.
0: Du, dialekten din, den forandret seg før du kom her.
2: Nei, jeg generelt dialektforvirret, så...
0: Jeg blir vel nordfjording etter hvert da. Du 40 år, ikke du det?
2: Nei, 45.
0: 45, og du, Tomme?
1: Ja, jeg oppe i 50 år også, så vi får se noe, hvor lenge vi holder på.
0: Hvor lenge det holder på?
1: Ja, jeg synes jeg kjenner det at nå...
0: Neida. Har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn, Jagger kan
1: sånn,
2: holde
1: tenkte jeg, når jeg var 25 år, sant? Dette, ja, fy flate, hvis det blir så gammel, så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
0: Ja.
1: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det, vi har det artig, vi reiser rundt og spiller og...
0: Men det har vært sånne overkommelige priser at det kan lege deg litt sånn mindre lokale, så tar det 400-500.
1: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja. Ja, vi har spilt litt akustisk.
0: Ja, det er kjekt.
1: Øft inn, ja, så da kan vi kan, da passer vi overalt. Da passer vi på en brygg og en liten båt eller samme hva vi er.
0: Akustisk bass, har du, har han det?
1: Han har akustisk bass. Ja, ja, ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge, akustisk.
0: Ja, det var... Og da må trommen være litt forsiktig.
1: Ja, da blir det helt, helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
2: Stemningen var kjempetatt.
1: Ja.
0: Men får du remje like men, mye men, som mange?
1: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn... Ja, det er vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Så dere har fort vist noe vi har...
1: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort. Fort, altså.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
1: Ja, det gjør vi, ja. Det skjer at vi bare spiller.
0: Ja. Men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
1: Ja, ja, ja. Det er selvfølgelig...
0: Ikke jeg får noen problemer med...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: At søksmål litt på her.
1: Nei, jeg ikke skjer. Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er det som bestemmer det. Dere har sikkert tom, du har laget musikken, ja. Så bestemmer det.
1: Ja. Ja, det er greit. Det er helt i orden. Det er bare å ta opp.
0: Flott. Herlig. Nå får jeg kose dere med spillene her, Bjørn. Bjørn folk å komme litt og finne de beste plassene.
1: Ja, men. Ja, det blir bra.
0: Har du drømt om et par tusen?
1: Par tusen?
0: Ja.
1: Nei, ikke det 200 vi skal slå da. Jeg tror det var det som var rekorden, så det er jo det jeg har drømt om da, men... Par tusen.
0: Dreimen ikke på 200.
1: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det burde en rekord på det.
1: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg får se om vi får en
1: telekort. Er det plass til 1000 da? Ja, åja, her er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
0: Er det en presis?
1: Ja, det er planen, ja. Der har vi kommet oss noe betraktelig. Tror jeg? Ja, vi har ikke begynt den. Vi ser.
0: Lykke til da.
1: Ja, takk for det. Tusen takk. Må kose deg.
0: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er det plass til 1000. Her er det plass til flere tusen. Her er det et stort område i parken her. Det står oppe på kanten. Og så er det ned på flata. Der. Er publikum hele tiden, og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, og det er en halv time til, så jeg sier det, du kan i hvert fall gange det med 20, det som kommer en halv time før, kan gange med 20, så har du det antallet blir, og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger, hva det går?
4: Jeg tror det går bra, jeg håper det.
0: Har du øvd mye i lag, kan du se uten at du er sikkert?
4: Ja, eller, jeg kan jo det jeg skal synge. Ja, jo, jeg kan det meste.
0: Hva på den du liker best da?
4: Jeg tror badesangen akkurat nå. Sånn sommer og ja. Det som passer best.
0: Men du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
4: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra. Så det er perfekt.
0: Skal du også synge?
5: Ja, jeg også synger.
0: Er du det tråk?
5: Ja, nei.
0: Det kan jo begynne for dere selv, det er snart Odla, men pappa da.
5: Ja, vi må ta over.
0: Spiller du noe?
5: Ja, vi spiller
4: i korps.
0: Ja, korps, vi spiller et instrument, gitar, eller?
5: Ja, klarinett, og spiller litt gitar også, egentlig.
4: Ja, prøver, men...
5: Ja, prøver å spille sånn.
0: Og alderen er?
4: Jeg blir 21 snart.
5: Jeg blir 17 snart.
0: Men er det så, her i Freie, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
4: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
5: Ja.
4: Og noe å ha, da.
0: Du går på skole, kanskje, enda?
4: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
0: Og du?
5: Jeg går på videregående her på Eid.
0: Men hvor er det første gang du er med å synge?
4: Nei, jeg var jo med, da var jeg sånn på Malakoff, for en god del år siden.
0: 2019?
4: Ja, lenger før det, og så hadde jeg bare koret med, og da var jeg med, og... Så jeg har vært med.
0: Ja, da alle songene var med, ja, den gangen.
4: Ja, ja.
0: Da var du lite,
4: da. Det var i 5. klasse, da.
0: Var du med også?
5: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med Svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og kora da.
0: Og så kan de alle tekstene?
5: Vi kan en del, ja. Vi, ja.
0: Er det flerstemt koring?
4: Ja, der det passer seg, så er det det.
5: Litt forskjellig.
4: Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
0: Hva får dere for disse alles ideene på tekstene? Han er en artig, skal du vege?
5: Han har et talent, et veldig unikt talent. Ja. Så, ja.
0: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
4: Ja, det kan han. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det. Da. Så, ja.
0: Det er viktig, det.
4: Mm.
0: Gleder dere?
5: Ja, det er alltid kjekt å spille med Svelene.
0: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
4: Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Det er veldig kjekt å se.
0: Ja, det skal med seg Svelene, sier de.
4: Ja.
0: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
4: Ja, ja.
5: Ja, det går veldig bra.
4: Mm.
0: Lykke til.
5: Tusen takk.
0: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du Nesbakk.
6: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
0: Svelene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
6: Ja, jeg liker både svelevafler, hvis vi får si det sånn. Jeg har nå hørt på deg noen år, da. Ja. Så det var noe stilt deg stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før. Men kan det hende at det har øvd noen år, da?
0: Det har fått med seg en trend der, vet du.
6: Kan det ha noe på innvirkning?
0: Ja, det kan det.
6: Det er jo like før vi får den hei og hei og hå, da. RBK-sangen.
0: Ja, nei, for all del.
6: Kan du ikke du den, Jon? Kan du ikke du den?
0: Nei, det vet ikke vi.
6: Nei, det skal bli trivelig.
0: Nils Rune, har du spilt noe instrument, da?
6: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med, Nesbakk. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
0: Malakoff, har du ordet meg hjelp til i år, eller?
6: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
0: Når du er ute i felten?
6: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bare begynner å trappe ned.
0: Blir det mye avfall?
6: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart at når det begynner å bli litt kjumt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på, da er det det som skal inn, og ikke det som skal ut.
0: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med en ny konsert der ute her nå, i sånt fint vær?
6: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort i Malakoff.
0: Ja, Tom sa det, han håper å sette en ny rekord. 200 var rekorden før vi frammøtte, men den er slått allerede.
6: Her blir det sikkert 800-900.
0: Det er enda mer.
6: Ja.
0: Vi legger på på kjempo.
6: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
0: God sted da.
6: Ja, takk for det.
0: Nils Rune Nesbakk der, så var klart for konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Til de som er ferdig med å få helt sjokk der for seg, og så sikkert is. Ja, er det utdeling av is?
7: Ja, vi gjør ut litt is.
0: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
7: Sparebanken Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
0: Det har funnet ut, jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
7: Ja, i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
0: Dette har ingen sånn, kan det?
7: Det går fint.
0: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
8: Kommer til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
9: Ja! Nei, jeg hører ikke.
8: Har alle det bra?
10: Ja!
8: Ja, så kjekt. Nummer 1. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger frem. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
11: Ja,
8: da
11: gjør
0: vi. Det er antibar. Nævstall, vi har Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk står mann og fremover, så er det mat og mat.
8: Så er det sånn. Mitt navn er Antiven Austdal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakter og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sammenlag på feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheten, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle. Så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
11: Takk, Ann-Tiver, for gode ord. Jeg heter Ann-Serin, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å få vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Ann-Tiver sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi ønsker å være med og bidra til levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
0: Veldig bra, veldig bra.
11: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
0: Og da er det vel svedende synker, tenkte jeg, og da har vi snakket med, så vi vet hva som kommer.
8: Yes, da er det nok prat. Jeg vet at dere er ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene. Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
0: Nå entrer det til en gang. Det er veldig spennende her. Vi får et fint stund nå, sikkert. Solen er omkring, det er 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen skiner. Da. Det er nydelig å sette. Det er med begge døtterne siden som står oppe i siden her nå. Tungere inn det der. Jeg har sett i gang med vold.
12: Dere er veldig vakre.
0: Det var første akkorden.

Tusen takk! Nå skal vi... Vi tror vi spiller et par låter fra en ny plate vi har kommet ut med. Den bare et år gammel, det veldig nytt for oss. Nå skal vi ta en låt som den... Jeg tror verdens beste lærer som har skrevet den låten. Det Arild Heggen. Han skrev den låten her mens han var på Saudi Sanking oppe i Austefjorden. Den heter Svaberg.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med, og ja, det virker litt topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så da må vi gjøre det selv. Hvis dere her så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjekt. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause.
1: Roen er litt.
3: Vi skal på senteret, blir du med? Ja, senteret greier det!
0: Da skal jeg ta
1: en. Alle måtte stemme.
4: Det er demokrati her. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli klar før vi får.
1: Er vi online?

0: Tusen takk for oss, skulle jeg til å si nå.
1: Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid, bare.
1: Ok, det er greit. Da tar vi det også etter underliggende mann. Ja. Og takk for oppmøtet. Og fortsatt ha en fin festival.
3: Jeg har en jengestol, jeg går på jengefeste, min jengesko. Jeg har bygge, bygge, tattla, bygge, bygge, hatt, bygge, bygge, kjøleskap og bygge, bygge, katt. Yeah!

0: Her sto noe som digga det skikkelig her.
1: Ja.
0: Kunne du alt utenat?
1: Nesten. Det ligger baki.
0: Er du Eidar igjen? Eidar?
1: Jeg er Eidar. Eidar.
0: Jeg. Jeg så du sång på alt.
1: Vi sång på alt.
0: Sånn skal det være.
1: Vi må gjøre det. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
2: Ja.
0: Fint å synge med?
2: Ja.
0: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så reikokkende gale på et par tusen. Men ikke med, var det fløtt konsert, en fin opplevelse. En steikende varme i sola her, og veldig fin. Nordfjord, fagre og fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.

0: Ja, det var mange som kjente igjen inga damer her, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, dette rare, du har vel bilder av hunden over senga, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt det ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av, ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt, hun var på Braim, og det var ei som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer han mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, det kan ikke være lenge siden. Når vi som var karrene kan huske det. Det er også rett. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei. Så veldig mye jeg har vært. Passe på at det grass skal holde seg liten grann nede, men...
0: Ja. Nei, det er jo viktig.
1: Det er bare på flata.
0: Det er bare på flata. Bakkene, de er... Du har ikke tekjene med veier enda.
1: Nei, det er ikke mitt. Det er kommuner som skal ut.
0: Nei, du må ta Haimolen, for han måtte bli høy nå. Det skygger for trafikken, vet du. Det.
1: Ja, nå har du fått en nye fartstump.
0: Ja, nye fartstump, ja. Ja, det blir aldri for mye farstumpa, vet du.
1: Nei, det er grove, men dette er som sagt...
0: Nei, du må få deg en støttørv, eller så må du ned til Gunnar Atlen og låne deg en, hvis det ikke er i kjellere, jeg vet ikke.
1: Og jeg har noe sånn her kratte greier, sånne...
0: Ja, du har en støttørv med motor, du.
1: Støttøver motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vi kaller spørsmål i motens litt.
0: Da. Ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du... Er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi tar ikke bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke merken mål og mening med, så vi får bare... Slå av en stund.
0: Ja. Nei, men det er jo helt greit.
1: Jeg rekker med at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja.
0: Er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Og det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter
1: Norsk
0: Rødt Fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er Norsk Rødt Fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva det er? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kynge, jeg. Det har ikke vært bort i sau.
0: Det har ikke vært frem i sauen.
1: Hva kalt det da for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt,
0: nei. Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte, da. Det er ikke norske, de også, da.
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er så. Og da blir det både svart, og det blir brunt, og det blir skjorlet.
1: Ja, men du skal ha litt sånn gråere.
0: Ja. I gamle dager, når det nesten ikke farget ulja, så var det litt svært etter å få litt grått inn i, og litt svart og forskjellig. Men det er så her som driver og farget ulja, de vil helst ha det kvitt, og sånn at da kan de få akkurat hva de vil etterpå. Det er for så vidt fornuftigt, ja. Ja, skal vi se, du, det var noen som har klonet en sau en gang.
1: Ja.
0: Og det var, han ble jo verdensberømt. Hva var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet hva det betyr å klone.
1: Ja.
0: Da får du akkurat samme sorten som du hadde i utgangspunktet. Du får mange som akkurat like.
1: Men hva den sauen er?
0: Hva hette den sauen som ble klonen?
1: Det var noe klona da.
0: Nei, han hette ikke klona. Det begynner på D. Nei, hvis du ikke har hørt om dette. Det har du, men du har sikkert ikke vært så interessert i sauen at du brydde deg med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det er noe jentenavn.
0: Ja, er noen som sagt at det ikke var jente da?
1: Nei, han heter, sier du.
0: Ja, en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, det kan være både en gjømmer og en veier.
1: Ja.
0: Men dette, der, dette husker du nå til evig tid, så da er vi fornøyde med det.
1: Ja, det kjæreste Donald Duck.
0: Ja. Det er det helt sikkert. Skal vi se. Da får
1: jeg klone det med det.
0: Kloning, det er skumle greier, skal jeg si deg. Det må ikke du begynne med.
1: Nei. Så det, hvordan går det i jord bare?
0: Nei, det går ikke så furt akkurat, men hvis vi får en rimelig skapelig heite helg og noen dager, så er det full rulle, ja. For det er...
1: Jeg har sett det rundt om på disse her åkerene, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine. Der kommer det furt nå. Vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja vel.
0: Nei, nå skal vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så ja. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solas. Så det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag. Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja, nei, du skal jagge gull hvis du får det jævn.
0: Ja, det er langt over gull, for å si det sånn, ja.
1: Ja, det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg, det er så veldig mange, nei. Og da er du kommet til?
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge, nå går tida, vet du.
1: Ja, da...
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim, eller ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit. Det må du være innenfor. Det er ikke tvil. Ja. Den er god, du. Ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom... første eller sist på lørdagen, den liksom den viktigaste på Norsk Country Treff. Nå viste det seg rett etterpå at han avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i sted, la oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var solskinn og whisky, det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du, mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men whisky, det er like kjekt.
0: det er ikke det du...
1: Det er det som ikke er annet som er der.
0: Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter. Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa nå.
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært galt.
0: Ja, ja, det har det helt sikkert. Ok, ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, ja, men det er det. Jeg...
0: Men Jørn...
1: Jeg sier feil, så gjør han, men vet
0: du. Da sparker han deg borti i leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærme.
0: Du er ikke så nærme. Nei, ok. F-E, ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, sikker på hva jeg visste. Ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, gjerne, og så... Vi har nå hatt ut av greiene før, men å huske det, sånn i full fart, er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men F-E er jo noe som blir, det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg, men det er jo greit nok. Skal vi se... ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt, så...
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike? Følger du med?
1: Det var 1-3 siste, jeg har hørt.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noe nye mål?
1: Det er...
0: 1-3. 1-3, fortsatt, ok. Ja, ja de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det gjør ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her så var de med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, jo, vet du.
1: Åja,
0: det...
1: oh, ja, det er jeg får si reserver.
0: Ja, disse her, Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Og da...
1: Å nei, nei.
0: Hva?
1: Ja, men det er noe bra, det er derfor
0: ja.
1: For å repetere, jeg.
0: Nei, det har du rotet vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, ja, det er klart.
0: Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er alle. Rektangel. Er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye trekanter og forskjellig sånt, men det er gloser som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det. Så,
1: like alle kanter. Triangel heter disse trekantene.
0: Ja, nei, det
1: er... Trekanter... pyramide, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det er...
1: Jeg har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva? Dette rare har ikke jeg den...
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det
1: ja,
0: var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett. Det var det rett og slett.
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter. Det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Nei. Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Elisabeth...
0: Elisabeth Grannemann var det i alle fall ikke, nei. De hadde...
1: Hun synger ikke,
0: Hva kalte de seg? Ja, duoen.
1: Ja, de med så sleisene og Dolly Deluxe.
0: Eller? Ja, det var jo det. Det var Dolly Deluxe, ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler fletta inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tid.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei. Det så litt rart ut, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde å peke på deg bort i måløgnene, tenkte jeg.
1: Kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og... Baram. Hva hette sången hun Carola vann med i 1991?
1: Family?
0: Nei, det var en annen hun var vel så kjende for. Det var snakk om fangst.
1: Fanget av en stormvind,
0: ja. Det er jo sånn som det ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Jeg burde nå ha.
0: Ja, det burde du, ja.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mistale.
0: Nei. Ok. Nei, men greit.
1: Yes.
0: Vi avslutter der. Malaiken er god. Mm. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja. Jeg sitter
0: her. Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, jeg skal ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp i. Da er det bare å gi på og tute med en god for. Men vi må ha ut et spørsmål også da, og det er jo for så vidt ikke så, her er mange... Mykje kan spørre om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sette i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like i røystig, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange.
0: Ja, men dette, nå var det hun Eldrid. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger ikke noen pakken har lunge tid i veien før.
0: Ja, det er jo alltid det. Hvor veire er også, vet du, det er jo det. Ja. Nei, dette...
1: Det var jo Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg kjørt nøye av landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifra, sa du, men...
1: Nei, vi for kjøret ned til Spania, Nord-Spania, Lorette Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da, akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva skal noe falle.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene de siste dagene?
1: Ja, jeg har sett noe. Jeg har sett noe.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig, så de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hendte de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye som spiller inn på dette rådet.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Var han på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Ja, var det Hammerfest
0: da? Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Det var helt sikkert ikke tilfeldigvis. Det var nok... En god grunn for det, ja.
1: Hvor da?
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en karl da?
1: Ja, var han Edison det da?
0: Ja, det var det. Og han var døpte for?
1: Han kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruert, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da. Og den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så... skikkelig tillaget, at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da. Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei te, og så ei te. Så da setter de noen standarder, sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder, men og da er det jo plutselig 10.000 timer igjen. Så... Men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge. Og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moroen.
1: Akkurat.
0: Det er det. Skal vi se, vi... ja... Hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Og så... svenskene, de har et navn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
1: Det er parafinlykten.
0: Parafinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen. Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så der er vi like vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
1: Ja da.
0: Så da sier vi bare natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det er mange som skal spille på Breim, og jeg og deg

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, det er så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Er det... Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det.
1: Jeg bodde på Kjøland, det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer det. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det...
0: Ja. Hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det, det har ikke så mye å bety. Det er jo det som er saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi ned radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå... Kjerpe seg skal det dit, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med A-lag, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter den. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk.

0: Anta, tidlig komne. Det er ikke for eldste, er det det? Hvor gammel er det?
1: 30.
0: 13 år, ja. Har du vært på festival før?
1: Ja.
0: Var det i fjor, første gang?
1: Ja.
0: Ja, hva er det gleder dere til i år, da?
1: Alt.
0: Alt, altså?
1: Ja.
0: Liker du alt musikken som er?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det bare, så er det noe som liker mer enn andre?
1: Jeg
0: er ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Nei. Men det er tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
2: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn Symmers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Er det mange i dere alder som skal gå her?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og er det hele tiden nå, for det skal åpne ettermiddag og utover kvelden, er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Det har følt så bra ut. Men det må være ett band i liker, Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det litt tøff musikk?
1: Ja.
0: Nå må du fortelle hva du liker best da.

0: litt av med deg som fra distrikter under det mandagkaffe. Rune Brovold, her har du tenkt deg en snur på Eid, og det er omtrent som kommer inn i Storgaten i Oslo. Det her.
1: Ja, og så er folk her. Det var bra stemning også, ikke sant?
0: Ja, hva du sikkert har å bety for regionen vårt, det her mandagkaffe, tror du?
1: Ja, det er aldri sånn tiltak, tror jeg er positiv for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesneser du setter deg ut i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er noe positivt for næringslivet, ellers så.
0: Ja, jeg var oppe på disse matbutikkene, og det går det strykkende, for å si det sånn.
1: Jeg går sikkert mye på brus og øl, nei. Ja, det er noe fint vær, vet du, så.
0: Du ser det blir kjempetilbud på det innenfor den resten av året fremover, den veldige varer.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tro på, da.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du å stikke innom den?
1: Nei, jeg har vært der en eneste gang. Jeg føler jeg er for gammel til å være med på dette
0: her. Er det sjangeren musikk også ikke feiler helt i smak?
1: Ja, det var Galis Andersen, da var han her, da var jeg her, for han er på min alder, så. Ellers er det litt for hard musikk for meg.
0: Har du vært borte i området og sett noe? Det er eventyrlig med telt.
1: Jeg har ikke vært borte, men tenkte å ta meg en tur bort nå. Og se på, se om det er liv også.
0: Ja, det må du ta i her, for det er sikkert dagen der på for mange, men det er vel bare å vakne opp.
1: Ja, klokken er nå snart ett, så du må det vakne.
0: Du vet, når varmen skiner ned i teltduken, så er det ikke så greit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, men sånn som på 60-tallet, da var det mye sånn småtelt.
1: Ja, det var vel det, men det var ikke så mye her omkring da. Det var noe stryn fjellstrenger, så det var det som var treffpunktet for da vi var unge.
0: Da var vi faste.
1: Da var vi faste, ja.
0: Det var telt og styr, det var mye styr det også.
1: Vi var i hvert fall med på festen.
0: Ja, og regnet det var langt opp i fjellet, vet du.
1: Det var ikke vi med på, vi har ikke kommet så langt i kulturarbeidet vårt da, vet du.
0: Er du på eid og handler, eller er du bare inn og ser på livet?
1: Jeg har lite små ting jeg skal ha, og så skal jeg ut igjen og jobbe.
0: Ja, for du er sommerslåtten, er han ferdig?
1: Det har hesjet litt i hverandre, så det er på slutten, ja.
0: Hva det har vært i år, har det vært mye vått?
1: Nei, jeg var bra heldig med slottet egentlig. Det er nå på noe senere tid, det var mye regn, vet du. Vi driver slær i kveng og skal hesje en del, og da blir det litt sånn... Det er litt problem her.
0: Ja. Da er det godt å slappe litt med her inne.
1: Ja, de tar litt sosial omgang også, vet du.
0: Ja.
1: De kan ikke bare gå seg selv og tulle, vet du.
0: Tenk om det har vært like heldig, det er bøndene som de er med veire på til Malakå.
1: Ja, men det er sånn det, vet du. Vi har veire med oss og imot oss.
0: Her er en karte, ekte innfødd, Hauar til og med.
2: Ja.
0: Tullja, så gikk beid i Malakoff, Ottar Smørdal, hva som bringer deg inn her i dag?
2: Du, det er for det første en godt veier etter en lang periode, og så er det er veldig kjekt. Vi har selvsagt bonj og bonjebonj hjemme, og da stiller vi opp barnevakt, ellers vil vi gjerne hjelpe til på festivalen, men vi må gjøre sånn at de unge får gå. Og nå skal vi nyte det her midt på dagen og kose oss. Det er ingen vidunderlige gata.
0: Har du mange representanter på festivalen altså?
2: Ja, det blir nå en del. De er fra 7 måneder opp til 35 år.
0: Så det har du ansvar for, men det er du stilt i gang for 5-6 år siden.
2: Ja,
0: du ser ikke det merkelig.
2: Jeg kjenner merkelig det. Ja, vi får si det sammen, det er ikke det kjekt.
0: Men det skal ikke være inn og lysne utenfor, så det sier du ut på kvelden.
2: Ja, gjerne det, hvis vi får til å klaffe. Det er koselig, det er flott. Nei, det er jo kulturhovedstaden, vet du, så det skjer.
0: Jeg sa det til en av Brugvold, omtrent så går Karl Johan en lørdag med masse folk. Beire her, egentlig.
2: Ja, dette er jo akkurat koseligere, i alle fall nederste delen av Karl Johan, hvordan stender for tiden. Det blir godt sagt.
0: Ja, det er bare fra ut.
2: Ja.
0: Ingen handling, det er bare going og tracking.
2: Vel, jeg skal kanskje se ut med en softie, så får vi se hva mer det blir til.
0: Det blir lange køp på deg, gutta.
2: Ja, det blir vel det. Det får gå seg.
0: Du får nyte tur.
2: Takk skal du ha, takk.
0: Det var Ottar Smørdal, en ekte innfødt til Hauar, og var ut på Eide og Røbbe Gata når det smaler på bakken på det. Det var fint, og der er det for vanlige folk, og nå. Vanlige folk trenger det er vi aldri det.

Ja, det var Geir Håvik på Davik, så held ord. Jeg snakket med en appeid tidligere ut av, så jeg ringde i kveld, sa han, og det gjorde han med sånt. Han vant på bingoen. Brøtja har han kjøpt på nærbutikken på Davik. Kron 100. Geir Håvik. Da skal vi sitte ute på terrassen hele gjengen og kose seg. Det er det flere som har gjort i kveld. Så temperaturen er så bra for løpig, og solen er litt igjen her enda, så det går fint. 58 var siste tall som oppløste, 5-8 vi fortsette med to rekker, og 39. 3-9. Seks. 75. 7-5. 82. 8-2. 15. 1-5. 64. 6-4. 70. 7-0. 59. 5-9. 20. 2-0. 33. 3-3. 41. 4-1. 61. 6-1. 52. 5-2. 80. 8-0. 24. 2-4. 37. 3-7. 90. 9-0. 25. 2-5. 74. 7-4. 18. 1-8. 53. 5-3. 45. 4-5. 35. 3-5.
7. Nummer 7. Sextio tre. Fyrtio ni. Trettio otto. Fyrtio seks.

13 1 3 67 67 7 nummer 7. Åtte. Nummer åtte. Femti. Fem. Null. Åtti. Åtte. Null. Syttini. Sju. Ni. Trettisju. Tre. Sju. Syttisju. Sju. Sju.

Det var en Gerd Sørebø på Sandane som vann trerekkeren. Bløtje hadde hun kjøpt på ekstra på Sandane. 500 kroner til Gerd Sørebø fra Sandane. Da skal vi spille siste sida på Bløtje som er innkjøpt til kveldens bingo. Og vi har lukkende Bingo Bertha fram med et gulltal. Hun sa med sprukken røst 87. 87 er kveldens gulltal. Gullpotten er da på trerekkeren på siste på 14 000 pluss 2 000 som ligger fast, så er du skikkelig heldig, så kan det bli 16 000 hvis du har bingo på det 45. trekte talet eller før. Var dette godt sagt? Jeg måtte ikke skulle sagt det selv, gitt. Da spiller vi ei rekke. 8. Nummer 8. Seks tre. Seks fem. Tjuefire. Trettini. 32. 3. 2. 7. Nummer 7. 40. 4. 0. 84. 8. 4. 59. 5. 9. 85. 8. 5. 5. Nummer 5. Fem. 71. 71. 19. 1. 9. 38. 3. 8. 78. 7. 8.

5, 4, 30, 3, 0. To. Nummer to. Seks åtte. Og det var 3, 5. 60, 6, 0. 18, 1, 8. 31. 3, 1. 6. Nummer 6. 77. 77. Vi spiller altså om 2000 kroner, og nå var det en kvant som ringde. Hvem er den heldige?

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Ja, det ikke så mange av de som på festivalen som blir medlem, da, i og med at de tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
1: Han er nå stor regnbar, men dialekten din er denne på Østlandet, Bas.
0: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
1: Ja, og det trivs du.
0: Det trives veldig godt.
1: Men da får de prøve å få til det så godt som mulig, da.
0: Det skal vi gjøre. Tusen takk.
1: Her er nok kanskje nok jente som kommer og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd det her og vinne svære premie. Jeg er ikke interessert i det.
2: Jo, egentlig.
1: Ja, får se, da.
2: Ja.
1: Hva heter du?
2: Mari.
1: Og jeg fra?
2: Sandane.
1: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
2: Nei, jeg
1: er kaldt på hendene. Du er kaldt på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra Christian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
3: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp.
2: Nei.
3: Litt til.
1: Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
3: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så bare hold ut så lenge som du klarer.
2: Ok.
3: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
2: Hva er beste ni tid så langt?
3: Vi har...
2: 2,5 minutter.
1: 2,5 minutter?
2: Ja, men da klarer
1: vi å slå. Det
2: klarer vi å slå.
1: Er du fra Sandane, du også?
2: Nei, jeg er fra Stord.
1: Men det er sterke hånd da?
2: Ja.
1: Fingersterk. Driver du å trene litt da?
2: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der jeg klatrer med en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
1: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
2: Ja, kanskje da. Skal du være med deg også, Tonje?
1: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tung.
2: Ja.
1: Hva du kjenner du da?
2: Årdal.
1: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så? Ja. Går du opp på skole eller noe?
2: Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
1: Fortell noe, hva som trekker dere til Eidinge heller? Er det Malakoff?
2: Det er Malakoff, ja. Det er det. Absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på det, vi også, i år.
1: Ja. Er du på campingen?
2: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
1: Hvor var det der i natt, og var det stilt og fredelig?
2: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjelper å få sove litt bedre. Da.
1: Du fikk sove en 2-3 timer, da?
2: Ja, 2-3 timer.
1: Det var for høyre tid, 1.09.
2: Ja.
1: Fornøyde?
2: Ja. Egentlig.
1: Ok, men hun der som skulle slå deg, at det sa 2,5 minutter var ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå, da?
2: Ja, jeg er veldig klar.
1: Veldig klar.
2: Vil du holde denne her?
1: Da holder du telefonen, da.
2: Ja.
1: Er det god venninne?
2: Ja, det er veldig god venninne.
1: Hvor er dere på skolen, da?
2: I Sogndal, på høgskolen.
1: Og det er lenge siden dere fikk dere pass her, da?
2: Ja, det er ganske... Det var i september.
1: Det er noe det blinket ut, det liksom, da?
2: Ja. Ganske lenge.
1: På grunn av gode reklame fra andre?
2: Ja.
1: Ja? Nå skal vi se. Hvor starter du? Hvor starter hun tida her? Og da ser jo strålene ute. Hun henger jo ut en press, holdt jeg på seg. 2,5 minutter du har. Hvem det var da?
3: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Det er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
1: Du, kroppsvekta. Hvor viktig er den?
3: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
1: Nei, det er det nok ikke.
3: Så, barna er veldig sterke, og en god del dame som er kjempesterke.
1: Det som driver med buldring, hva er det en fordel?
3: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så ja. De som er klatret og bulkret, de har en kjempefordel.
1: Men hadde ikke du sånn premie på snittstider da, sånn det? Du kan trekke ut.
3: Jo, den som er nærmest snitttid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
1: Hvor finner du snitttid? Er det den beste, og så deler det på?
3: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snitttid, mediantid.
1: Ja, men så hva lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marsjen her og jage inn.
3: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket også, så da ble vi opptatt med det, vet du.
1: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
3: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
1: Ja, men.

0: heter det? Ikke akkurat rockmusikk, da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Ikke det?
1: Jo da, nei, vi må jo ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet. Du har ikke det kjent som ansvar i dag.
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten ha. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge jeg drikker er tom, så rekner jeg med vi har plass i bilen.
0: For da blir det mye ledig plass.
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine,
0: og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det har noe litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
3: Jo, vi har noe selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god i kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutta?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Og er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld, da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol, da.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-post, da?
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså, jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding, da.
4: Hva sa du for
0: noe nå? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Karan.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet på hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut der.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt satt. Du må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: virkelig. Ja, to jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under birken.
5: Ja.
0: Bjørtja?
5: Ja.
0: Du vet, det var Symøringa som skrev om Bjørtja, vet du?
5: Bjørtja, ja. Ja, nei, det var Simon, det gjorde jeg sikkert.
0: Er det bare Kjølve Volda?
5: Kjølve Volda.
6: Big City,
5: Volda City.
6: Storbyen.
5: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det vært her før og visste alt om dette?
5: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
6: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
5: Ja.
6: Trass værmeldingen. Det var ja. Dårlig værmeldingen, men nå er vi fornøyde.
0: Da må jeg spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
5: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing på dette her, altså?
5: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det på konsertområdet hele tiden, og koser dere, eller er det ute i teltet av og til?
5: Vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet i.
6: Ja, vi er ganske gode på å liksom, danse litt, komme hit.
5: Ta seg
6: litt
5: drikke,
6: og så er det
5: inn
6: igjen og
5: danse
6: mer, og så...
5: Skal holde
0: hele natta,
5: vet du.
0: Du, er mye ungdom fra Volda her?
5: Ja, egentlig er hele det området her litt sånn Volda...
0: Volda-area.
5: Volda Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
5: Dette var utenlandsk, ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
5: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Arsenal. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
5: Var du her da?
0: Ja.
5: Ja?
0: Nei, du så så ung ut.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg var nok det, du.
5: Ja, ja, ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme i kveld?
6: Ja, vet du hva, hvis dere hører på nå så er det bare å komme. Fordi det er
5: veldig gøy. Det er her dere skal være.
6: Ja.
5: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutter, eller ikke er du så nøye med?
5: Nei, det er litt sånn langs med.
6: Det er langs med det. Gutene
0: som
6: ser på oss.
0: Ja, ja. Det ser på dere, ja.
5: Ja, ja.
0: Det er helt enig i.
5: Ja, ja. Så klart du ser det.
0: Takk for praten. I hvert fall blir det tidlig i morgen.
5: Ja, ja, ja. Vi skal få godt, vet
0: du. Ja. Ja. Ha det.
6: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig blide kjenne, som vi sier på Tore.

0: ta en seg unna her fra han legger seg til kvelden allerede.
1: Ja, vi er i full gang med å få opp og gå.
0: Er du noe ansvar her?
1: Jeg har ansvar for servering, ja. Og frivillig mat-teltet der inne, og alt som har med listene og innkjøp.
0: Det er musikken i bakgrunnen her, men så er det midt på dag.
1: Det gjør vi. Stemmeprøve og lydprøve og alt. Det er vi vant med å ha gjort. Det gjør ingenting.
0: Det går helt godt, ja.
1: Ja da, du vet ikke hva som kommer til kveld.
0: Jeg sender rekord, og det stiller du
1: det. Ja, det er litt fredeligere å sitte og synge la med deg, for eksempel, på øving og sånt. Og reise på tur og sånt. Det er veldig kjekt.
0: Ja, det er greit. Du får, skal snakke litt med Sehine. Jeg håper det gir seg litt her. Det kan ikke gjøre at jeg begynner å øve akkurat som jeg skulle. Men jeg visste noe det er gitt om at jeg skulle gjøre bakom en stegue. Altså, det er jo unnskyld. Men høyre, det er jo så fast at det går med høyre. Ja, gutta, nå står det å planlegge til minste detalj her, det.
2: Ja, det gjør vi.
0: Har du hatt det?
2: Sivert Humborstad.
0: Og det er Kjølstøle som du gjør det her, altså?
2: Ja, det er bare Kjølstøle.
0: Du også?
2: Ja.
0: Har du hatt det?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, og hva jobben vil dere bli her i kveld? Spør ikke karbonade, eller?
2: Nei, det blir noe gjerne klart å lete fram ting som folk trenger som skal stå og steike og lage glad burger og salat og brus og alt som vi selger.
0: Hvor lenge før begynner det? Nå begynner det klokka 16:30 i dag. Hva tid er det steikegjengen i gang her, tror du?
2: Nei, jeg er vel i gang i 3:30-4 tider og lager klart et parti, så det er klart når jeg først kommer.
0: Du vet ikke hvor mye som går.
2: Null oversikt over det. Det må du spørre sjefen om.
0: Er det ganske mye?
2: Ja, det er mye. I går gikk det vel rundt en 30-pakke med pomfri eller noe sånt.
3: Ja.
0: Jeg tror det, da blir det hektisk for at dere skal åpne og gjøre det klar.
2: Ja, det blir det.
0: Kjekt?
2: Ja, det er kjekt. Det er jo litt stressende til tiden og i mellom konsertene når det kommer ikke folk, men det er artig.
0: Er det råd å prate her i mellom dere når det er så høy musikk da?
3: Det går fint for oss, men vi har med disse eldre onklene, så blir det litt verre, for de hører ingenting.
0: Ja, men det blir sånn med dere når det blir eldre, bare tenk på det.
3: Ja, det blir jo det, men det er lenge til det.
0: Er det mange ungdommer på Kjølstallet med å hjelpe til?
3: Ja, det er ganske mange faktisk. Vi er jo to her, og så har vi en gående der, og... Ja, det er vel et far inne i teltet der borte også.
0: Så han sjefen er onkelen din, han Svein?
3: Det er faren din.
0: Det er faren din, ja. Så ja. Da er vi kokt uår da snart.
3: Ja, jeg tror ikke jeg har arvet deg genene. Hæ? Jeg tror ikke jeg har arvet deg genene.
0: Ja, jeg er sikker på det. Ja. Du liker mat.
3: Jeg liker mat, men jeg er ikke så god på å lage det.
0: Det kan være sånn. Du da, Borta?
2: Ja, jeg er ikke glad i mat, men jeg lager det simpleste.
0: Og hva du kommer fra, hva som er far din i Kjølstaden?
2: Ja, Ove André Humborstad.
0: Ja, så det, du et, bor du hjemme?
2: Ja, jeg bor hjemme.
0: Enda? Ja. Mors trygge gryte?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryte.
0: Bestemor, hvor gammel er du nå?
2: Nå er jeg 22.
0: Ja, det går å bo hjemme stort er du her.
3: Ja, jeg er 25 og bor hjemme enda, så jeg har noen år på seg.
0: Ja, det er bra ut. Det får ha det kjekt her da.
2: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
3: Nei,
0: det er forbudt, det er ikke det?
3: Det er forbudt, det er ikke lov.
2: Det tar vi igjen senere.
0: Nei, sur. Du kommer alltid langt med å være sur, Kara.
3: Nei, det er ikke det. Jeg får ikke gjort noe.
0: Får ikke gjort noe til vel. Nei, takk for bratt i hvert fall.
3: Ja, vær så god.
0: Du er her. Jeg kommer en dame her.
4: God dag, Josef Roar.
0: God dag, god dag. Åse Brekke.
4: Ja.
0: Du så ut som sjef du kom her, men det er du sikkert ikke.
4: Nei! Bare for salat.
0: Salatsjef.
4: Salatsjef.
0: Det er noe du har vært med på før.
4: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husk ikke det. Det er ikke feiling.
0: Så godt inn i det.
4: Ja. Kan det.
0: Hva er det slags salat da?
4: Det er... Hva det heter da?
0: Sånn. Råkost.
4: Nei, og her vi har i hvert fall mais og også det kan isbergsalat.
0: Ja,
4: det er det vi har sagt.
0: Ja.
4: Dette her er enkelt. Det kommer porsjonspakker som er delet opp og blander og mikser ned i, og så serverer vi fram i kjøleskapet.
0: Men det er ikke vanskelig å holde, det er vanskelig å holde samtale her når musikken begynner.
4: Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvde i går, for så hadde jeg venninne som satt der borte. Og akkurat da jeg stod og ropte på høyeste, da ble det helt stilt. Så da omtrent sånn, alle her
0: ved meg. Skulle du se mot deg da?
4: Ja, ja. Du skal ikke faen så skjønne hun der.
0: Du, det må da være hektisk litt her når jeg står på.
4: Det er det. Det er ikke til å stikke under en stol.
0: Kjekt du skoj, og kjekt.
4: Veldig kjekt. Jeg har det i hvert fall veldig kjekt her nede.
0: Mykje kara, vet du. Du, du streng gata fram her med vatten. Hva du heter?
5: Thomas er
0: deg. Hva du, du kommer ikke på Kjølstad eller nu?
5: Ja.
0: Ja, du er du også. Thomas, kom her.
5: Sundar.
0: Thomas, Sundar, ja. Ja, kan du hjelpe meg akkurat nå? Kan jeg få en beskrivelse?
5: Ja, nå må vi få opp i pølsevatten opp i pølsekokerne.
0: Og det må startes opp nå øyeblikkelig.
5: Jeg må få opp på temperatur, så det er klart.
0: Du er ikke gamle kar enn du?
5: Nei, jeg er 23.
0: 23, ja, og bor med på et her i år, ikke tenkje jeg.
5: Ja, det har blitt noen år.
0: Ja. Er det han sjefkokken der som får deg med, da?
5: Ja, han er i regn. Får med seg folk.
0: Kjølstølingen er tømde for folk, han nå da, alle her har hjulpet til.
5: Ja, det er eneste vek at alle kjølstølene er en pakk. Ja.
0: Det er bra. Det var kjølstølen, jeg har... Flyttet til jeg, og jeg er med å hjelpe til med kokingen, nå her på Malaga.
6: Da hører vi litt undergrunn.

0: Då är det rockepresto. Och är det tre stycken år. Och det, ja, men sant, är det danska. Nu ska jag pröva att snacka med sig danske pige. Det är det.
1: Hej du, heter Maja.
0: Nu må du fortälla vad du gör på här. Vad gör ni här?
1: Vi går runt på platsen och talar med folk och ser om det är någon som har brug för hjälp. Så hör vi till över sammen med Röde Kors och kan guide folk därhen till en liten paus eller ett glas vatten eller en snack.
0: Har det varit behov det nu?
1: Der har været nogle enkelte samtaler, som vi har haft, og ellers så går vi også bare rundt og ligesom spreder budskabet omkring det, at man kan komme over og få en plat eller en snak.
0: Ja, vigtigt job det har du.
2: Det, jeg synes, det er et vigtigt job, vi har, ja. Fordi det kan virke mærkeligt, at der er præster på en rockfestival, men det er ofte, at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding. Man har, ja, brug for hjælp.
0: Og så er det godt at snakke. Kan du hjælpe nogen, så får du sorgreaktion eller kvart sådan? Så bliver lejsæk. Kan du hjælpe nogen? Nogen, som er bange, kan du hjælpe?
2: Nå, hvis de er bange?
0: Ja,
2: ja. Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tag en snak med en præst og slap af og, det, og blive god igen.
3: Og det er jo uanset om det er fordi Kirsten eller Kirsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar. Eller man bliver lidt for fuld. Så det er uanset hvad man har. Det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller noget plads, ved du? Noget så hedder. Det sker mere mellem himmel og jord, eller andre pladser.
4: Ja, der sker meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du blive præst, da?
4: For at tale med mennesker om tro og om Gud, og om vigtige ting i livet, og hvad der giver mening for os alle sammen.
0: Er det længe siden, det bliver færdigt uddannet?
3: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
0: Ja.
3: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Hvem er det for kristen, Jan?
3: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer det fra et kristelig heim?
3: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om. Nej. Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja,
4: ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst, da?
4: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster, men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musik igen?
2: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
3: Ja.
2: Ja.
0: Og så i dag, har du set på, hvad skal spille i dag?
3: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu er vi er ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
3: Lars Vavler, og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Må ikke vi får kommer forbi noget af det?
0: Hvor det bor der? Det bor ikke et halvt der.
2: Nej, vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det det, så bedt om godt vejr, da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
3: Jamen, hvis I, Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
2: Og det hjalp.
3: Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det hårdt koselig arbejde, da.
3: Hvad siger du?
0: Nu får det hårdt tjekt.
4: Ja.
0: Ja. Jeg får lidt sprogproblemer, men det går fint.
3: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
3: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
2: Ja, det var så let.
3: Ja, tak for en dejlig prat.
2: Tak for at komme i lokalet. Radio.
0: Ja. Ha det.
4: Ha det bra.

0: Beisa.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han er her faktisk, la meg Olav Stedje.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.